Veđe, nije tërshan më uo, i me gurdeci, ga da dhjesht e kudu. O të sëgi eldi, o këtë qëna, nije të këtë të këtë, i bua mu bua bë bishpik. Ishtë bua bu emkëls bëla, nek ujë që bol bua, mi loha ishtë bu. Sëndere, o juhët e këbo, në ga sën e gjirje zojek emkëllu, can dhejnë të iri shkëllq. E gjirje zojek emkëllu. Sholloh e gjirje zojek bëgjindu, izë can dhejnë të iri bish bëla. Në ka asë në ho vërkë dhejkë në dyokë shuj, të akë ca ystëgë bezobu. A cunë bjehkëm muhëll bjes të elë, shua shërtu ha, a gurba një shëllë shëllë, shumën bjehkëm, bje jasë të aki, bejën e lah, ystëgë bëllah, emkëll e lah. Salamatun min ajbin, sëkët jah meshkëll jezi, jenë kusu lahman, gjizhk i e shosh, dolë që sëkët jah meshkëll jezi. Fala të zihu ajfa, o zhjëllë shëllë huma nëkh, Gurb kërdaqë sonë, gurban qaqën bir baqë sonë, az jel jek el jel shol qumnu. Vala majnunatun, aqa jinish galiqin, lazer qiyat jel shol, hajba cu qaqën bir baqë sonë. Va maqtuqatu ba'di uzunin, lirgaq sadaq yekin jelah, cu qaqën bir baqë sonë. Va zatu arajin, astag jelah, cu qaqën bir baqë sonë. Va avarin, barg bel jelah, cu qaqën bir baqë sonë. Wa maradin tsamgarnda tsomkish yala ihum su khacham bir batson wa jarabin bayinin kamdar dolsh aq kamlush ishta kamdar olaq tsamgarakh itsamgar dolsh i hayb dalah su khacham bir batson wala yadur faqd qurun ma'sh yasar alla huma dason ziyadatson wa kaza shaq uzunin lerg det andar el lerga daq yaqarsa dyson voy Lërg dhejt në këllër dhejt sonë. Lërg dhejt në këllër dhejt në këllësh me gërbac, lërg dhejt në dhejt me gërdohon. Co zjedir dhejt sonë. Wasak buha lërgën uk dhejt në me gërbohon. Co zjedir dhejt sonë. Hajb me gërdohon, në gërsen, lërg uk dhejt në me gërdohon, lërg dhejt në me gërdohon, lërg khadin dhejt me gërdohon, lërg dhejt në me gërdohet sonë. Ma ash së gëllërëk me gërdohon. Janë këllëqi me gërdohon. Së gënaq dhejk i eqniah me gërdaët son. Së gënaq dhejk i eqniah me gërdaët son. Së në gërb kërdaët son. Së në dhejrë, hëndës gërb dhëjt që dhejman qëah. Cikah vajq, oh, së muje i esh, bol bu. I ku bol bu të ajelq. Gërb dhejr, is shën dhejk i du. Qahdin sunnat du, cadaq. Sholok periz du. Qahdin sunnat du, macxull të ah, periz macxull të ah. Cikah qëtën bëllu biz. Qadin sunnet duhonë në nga sënë. Ah, hadëk që anijet duha gurb dir. E cahun të idu është atë hadëk që anijet të këllërëk. Masla, ah, ha ystëk, ha dola, ja ystëki këllëtërlo, ha ja bejën këllëtërlo, emkël këllëtërlo, ja jesën këllëtërlo, ah, ja yëq këllëtërlo, ha, millok që këna ha, ja hajb në nga sënë. Her ystëk, gurbën bëjër buës, el ah, bilgëll dinja, ja hajb. Ja her bejën gurban i qob shusë, ja her bejën gurban i cës, i cës, allë, haj bagash matta cënë, aha, i haj bilgëldash ah, cun citu eq njah, okun, kuna gurb di du as, ah, en leh, taq iz hon wajib du gurb der cunëk, gurb der wajib du on cunëk, qibol ha cunëk bëjish jatës, aqa, nëga asan masla gurban khat iqaq lai, Gurban khat iqaq lai. Isha, gurban khat iqaq lai, isha ystuk masra tsom kshkil beliqi. Ye bayiq haiz. Aqqa hun tihdaq. Naga hasan ah aiq, ye urs haqin, ye qibol boh bin, ye bin, ye bayiqin, ah aiq bayiq haiz. Aqqa tsun mekhaq dolshtol, qi haib yetsa yasin, gurb diye diye zaad. Aqqa hun tihdaq. Ca aqo iyo, sholo yol aqo, aiq, her hinswa yitsin ol aqo, Hajbë hër as gurban dyrdu el bilgëldërdër. Shëlloh wajib khil, periz khil, idu shëll, aho miloju. I hajbë hon halha dhe asah, gurban khanja asah, as që aho jok, kusharah dhe al muqlah, kusharah gurban bëttah. Ja gurban bëtt, hoqëve, lehtëve, labjet, as që aho jok, as gurb dyrdu el. El ah nëzrës, që aho jenjah, të aqa periz dohon, dje dje shuhojs. I shi aho, Hunt idu shëll aqoju, aqa aha gurb dhje dhjesh. Nga sa shëllohë,
хайкера адол хайпхила, юч хайпхила айза, хар гурбан дю ду эс эл хоц, эту агнавац, баду дага ниетам дуа урб дия, я цуна дия, я юч чуна дия, я оцуна дия, хай кедол адол чуна дия, дак чуа ниет туха, так хона, хасуна тхила ч оц хоршор даул шуацхо, а хусуна башхал хуйт еш элла, хаттал, хаттар колл тарло, хона, яр дия гиач ниет динухар, قوت اتیاخنا قنا واجب دو قزح قسونتو تا اشو باشل هون انت احسن الچی تون وجوپلو مثلا اس استغ ایتی مخبن خود یو رئیس اصول دیو یس یس از دعوت بنا اس دک چانیت تس دوسا ای بی تا غربن خط اقاش لای یتی قاش بی دات صدیچ صدور سان تی قیچ خسون اتصح تا واجب دول شتلون تی قیچ خسون يتسع زي عوتلي يا قدك عوتلي تسعون دديش تي عوتلي سون تجع يستا قيتش بالهن دعبا غيتي شو شو سو اما قزعت اتو يخنع قيتش بالهن دعبا غيتي شو شو اتس ايو باشخل سون ديرا ديل شريعة ديل وعد اللي ندوشتو شريعة اذا مصو هما انت اعتدن بولش مدو اجر لخر چون تير اجر لخر چون تي خاتشلس بول بول غياز بين وعب اللي نزار دين چولت اح دين چولت اح باشخل لا تسيقح نگاهشان سنت خلاچ حالا آه ادینه غرب پریز خلاچ حالا آه ادینه حت آقا صلی عددیه زش میاد عباش خلیو خوب عباش خلیوس نگاهشان سنت ادیش دل غرب از دینه از دی غرب دیر دو ال اش آقای این دل غرب خیلیز یا اس اس داشت دل حیب نه هر غربان دیر دو اس ال اتیو آن خیلیزه ای از دینه ها اتون آخا سیچه تا کیه پرتون موت تو خیش آشواد سو ادریگی سعند عدل دیشوس نگاه حسن اذا اذا دوچه سعی دکچو عدالت داشت نیت تان قربان اق بجنیلا استقبال و عابلین اتصع نیت تشخنه اتصع نیت خویتین قربان تو عقیت اتو آن آوچ نیت خویتین اشت اوس عقنه دین داشت ول قربه اق استقبال بجنیلا از دخ پیمرو دیس نگالای صلیت و سلام قزل و داشت ول دق بیکتن حول چه دیت احقید عدکسرن دادیق احبوش درگه ایدو برکتنه حوال چه قاچه قیتی تر باشتال غربان دقیق غربان دقیق قزلا داشتال دقیق پیامبر علیه صلی و سلام حین برکتن چه قیق دیه دیوزول قیتیت باش سودین داشتال قامل هر سنت خلاش حالا اهدوشتال غرب دویس اما حونت ایدوش دال غربه از جادریک دادل دیشتو سورا ما توهشو شوات سا دادل دیشتو ساقین اقا پریز خلاش حالا خیل سنت خلاش حالا حال بید است ملا غرب دی چی نه تدم تیر دبالة غربان ینیال شال شومن توکن توک نه قق بیاد ات اذا دعوله ات زدات حوله اولی تا دعوتی زدات دویت سنا حلو شال شال اق یه سعی سوم بعد داشم خدا سر اش تزیت سعی سع سعیت دلش دین داش خدوق از عباش نه از دم گرد دلش دات پایم رو علی صلیت و سلام اگه نه حال دو غربان ینیال شالچ خمانت ایرات اوکیالح نعدالح ققبالح از بیخکن بولش ولس تگه غرب غردات سه از قیگان حال دویس سون دیره ایمتی گلریس از دلیگی قد ققبالح قیده ساقن عبال بیش بو ایبال سون دیره نیت در سون آن دیگه ایر دوی چانسا گنت ایر غرب دیچ مثلا سسا ایستو بو دلا سنت یه دی چقدر تی آخوند یه دی چقدر تی آبوش ازر اول حداقل یه وسگن آها نیت دین چون تیر غرب کردهون دلا مثلا تا یست خبیش ول سگن شیعه تونه شیعه ترونه حجین تونه خودش قول خدر ارچ پایم رو آلا آلا علی صلیت و سلام آها حیبریت این اهل عدقل واسع مثلا نقاشم بیربان از غرب نوال مثلا نقاشم بیربان از غرب نوال تون در آها های استقبال بچین لبید است. ایزا سنت ایره خیبرک دانان دل حسوم نانیلا دیوزل بالا مسنت ایر نیتی نه تا استخ احبیچ مسنت ایر غرب قاچم خربوی تعرش مسنت قاچم خربویل. اما شیتر ویالش ول شود دل هورنت ایر بیل استقبال ارسون یا غرب دیل ارسون الخیتی عن اگر دزادک از دو تر ویالش ول سگو هورنت ایر عدوی اگر دزدگ از دو نیت غربان اورس حقره خواتیش تو اورس حق چنان خواتیش تو نگاه حسن احساس قبیل و نه تیک حال حاکل باخ سنت تو حال حاکل تیک نیت خود تر دو